odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

srce još je preput tebe, svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

jak swoich poema. Spod jedne szene koju ja volim, živim taj život.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.